Ingenting som fejer lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.

skjermen. Lar det ringe to ganger før jeg legger på, så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen med et bilde av deg. Jeg håper du har